0: Itse kohta minuutin, missä tunne pekka, kuten me läksikä, missä tunne muura, pokka missä laana, missä tunne pekka piitok, kun hiilkan vuokkana, ja kun kleihti jo eikä hässäkä vähdeen. And the thrushes. Iänis kilvoide viik, hikkah, kson, kson, kotiines, kotiines, jäjiines.
1: Kää, kosin jamaa, semme vähti kärh karem.
0: Krok, kus a fioch shemme vach, kus pilaganeol. Krok, is a fioch shemme vach, kus pilaganeol.